0: اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا نے پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے، جس میں امتحانات کے دوران غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے سخت سزاؤں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ یہ بل پبلک امتحانات کے دوران غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا۔ پبلک امتحانات کے دوران غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 میں کئی اہم گنجائشوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں 10 سال تک کی جیل، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار قرار دیے گئے افراد کی املاک ضبطی جیسے سخت التزامات شامل ہیں۔ یہ قانون اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ ہر ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے۔ عملے، شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قانون کو مزید سخت بنانے کے لیے بل میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ پیپر لیک معاملوں میں جلد انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ بل کو کل منظور کیے جانے کے بعد ایوان زیریں کی کارروائی آج صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا نے قومی تعظیم کی بے حرمتی کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو کل منظوری دے دی۔ یہ بل قومی تعظیم کی بے حرمتی کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا۔ اس مجوزہ قانون کے ذریعے وندے ماترم کو قومی ترانے جن گن من کی طرح قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس مجوزہ قانون کے ذریعے قومی تعظیم کی بے حرمتی پر 3 سال کی جیل، جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں اس بل کو منظوری کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کو آج صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ بہار کے بانکی پور حلقے، گجرات کے منجل پور اور مدھیہ پردیش کے دتیا حلقے میں پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی، جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ بہار میں بی جے پی صدر نتن نبین کے راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے کے بعد ان کی بانکی پور سیٹ خالی ہونے کے سبب وہاں ضمنی چناؤ ضروری ہو گیا تھا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رائے دہندگان ووٹ ڈالنے کے لیے صبح سویرے سے ہی پولنگ مراکز پہنچ رہے ہیں۔ پٹنہ کے بانکی پور اسمبلی حلقے کی 164 پولنگ اسٹیشنوں کے سبھی 422 پولنگ بوتھس پر پرامن طریقے سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس سیٹ پر 25 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں، جبکہ کل 3,79,616 ووٹرز امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ گجرات کی مانجل پور اسمبلی حلقے کے لیے بی جے پی نے ستیش پٹیل کو، جبکہ کانگریس نے بھیکا بھائی رباری کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ یہاں سے بی جے پی کے رکن اسمبلی یوگیش پٹیل کے انتقال کے سبب ضمنی چناؤ ضروری ہو گیا تھا۔ انتخابی کمیشن نے 100% ویب کاسٹنگ، پولنگ مراکز کے باہر موبائل فون جمع کرانے کے کاؤنٹرز اور آن لائن ضابطۂ عمل سے متعلق شکایتوں کے لیے سی ویجل سہولتیں متعارف کرائی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں راجندر بھارتی کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد دتیا سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ دتیا اسمبلی حلقے سے چناؤ کے لیے سبھی 291 پولنگ اسٹیشنوں پر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں اور پولنگ سے متعلق سبھی سرگرمیوں کی ویب کاسٹنگ کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس حلقے سے کل 2,20,410 رائے دہندگان ووٹ ڈالنے کے مجاز ہیں۔ آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کی غرض سے بڑی تعداد میں مرکزی اور ریاستی سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ بہار سرکار نے دربھنگا میں، ریم اور مدھوبنی میں، ساکری میں چینی کی بند ملوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی صدارت میں کل کابینہ کی ایک میٹنگ میں سلسلے میں تجویز کو منظوری دی گئی۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اروند کمار چودھری نے کہا کہ کابینہ نے کھیلوں سے متعلق بہار کی پالیسی 2026 کو بھی منظوری دی ہے۔ میٹنگ میں مالی سال 2026-27 کے لیے پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے تحت 97 کروڑ روپئے سے زیادہ لاگت کی اسکیموں کے نفاذ کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ شہری ترقیات کے شعبے میں امرت 2.0 کے تحت تقریباً کشن گنج میں پانی کی سپلائی پروجیکٹ کے لیے 53 کروڑ 71 لاکھ روپے اور لکھی سرائے میں پانی کی سپلائی کے پروجیکٹ کے لیے 150 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے ریاست کے سبھی ضلعوں میں پکا ورمی کمپوسٹ، گوبر بایو گیس اور تجارتی ورمی کمپوسٹ اکائیاں قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔
1: راجیہ اسکیم کے ادھین راجیہ کے سبھی 38 ضلعوں میں پکا ورمی کمپوسٹ اکائی، گوبر ایوم بایو گیس اکائی تتھا ویوسائک ورمی کمپوسٹ اکائی یوجنا کے کاریانوین کی سویکرتی دی گئی۔ اس کے لیے وتیہ ورش 26-27 میں 30 کروڑ 17 لاکھ 50 ہزار روپے کی سویکرتی دی گئی۔
0: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر کے بحران اور عالمی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی اشیاء کی برآمدات میں موجودہ مالی سال کے اپریل سے جولائی

موسم چاہے گرمی کا ہو، سردی کا ہو یا برسات کا ہو، کسان اپنی ضرورت اور بازار کے مانگ کے انوسار فصلیں اگا سکتا ہے۔ دوسرا لابھ یہ ہے اس کا کہ اچھ تاپمان نینترت واتاورن کے کارن پودوں کا وکاس بہتر ہوتا ہے اور سمان کھیتی کی تلنا میں کئی فصلوں کا اتپادن 2 سے 5 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ تیسرا لابھ ہے بہترین گڑوتہ، پولی ہاؤس میں اگائی گئی سبزیاں اور پھول آکار، رنگ اور گڑوتا میں کافی بہتر ہوتے ہیں، اسی لیے بازار میں ان کی اچھی قیمت بھی ملتی ہے۔ پولی ہاؤس میں پانی کی بھی کافی بچت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ادھکانش کسان جو ہوتے ہیں وہ ڈرپ سینچائی اور فرٹیکیشن پرنالی کو اپناتے ہیں، جس سے کم پانی میں ادھک سینچائی ہو جاتی ہے اور اورکوں کا بھی سنتلت اپیوگ ہوتا ہے۔ اس تکنیک سے کیٹ اور روگوں کا کے پرکوپ کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ فصلیں نینترت واتاورن میں ہوتی ہیں اس لیے دواؤں کا خرچ بھی گھٹتا ہے اور اتپادن ادھک سرکشت رہتا ہے۔ پولی ہاؤس کسانوں کو آف سیزن کھیتی کا اوسر بھی پردان کرتا ہے، بھائی جب کھلے کھیت میں کوئی فصل اپلبدھ نہیں ہوتی ہے تو پولی ہاؤس میں تیار فصل بازار میں ادھک دام پر بک جاتی ہے، اس سے کسانوں کی آئے میں الیکھنی وردھی بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم پولی ہاؤس میں کن کن فصلوں کی کھیتی کو کر سکتے ہیں۔ تو پولی ہاؤس میں ٹماٹر، شملا مرچ، کھیرا، رنگین شملا مرچ، اسٹرابیری، پھولوں میں گلاب، جرویرا، اس کے علاوہ بھن پرکار کی نرسری کو ہم تیار کر سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں، پولی ہاؤس کے نرمان میں ہماری جو کیندر سرکار اور راج سرکاریں ہیں وہ سرکاری باغبانی مشن تتھا ان یوجناؤں کے مادھیم سے اندان بھی پردان کر رہی ہے۔ اچھک کسان اپنے ضلع کے ادھان وبھاگ، کشی وبھاگ یا کرشی وگیان کیندر سے سمپرک کر اس یوجنا کی جانکاری پراپت کر سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، کھیتی میں سمے کے ساتھ بدلاؤ اپنانا ہی سفلتا کی پونجی ہے۔ پولی ہاؤس تکنیک کسانوں کو پراکرتک آپداؤں سے سرکشا، بہتر اتپادن، اتکرش گڑوتا اور ادھک آئے کا اوسر پردان کرتی ہے۔ یدی ویگانک طریقے سے اس کا اپیوگ کیا جائے تو یہ کھیتی کو لابھکاری ویوسائے بدلنے کا سشکت مادھیم بن سکتی ہے۔ تو آئیے ساتھیوں، اپنی چرچا کو یہیں برام دیتی ہوں اور آپ کو لے چلتی ہوں منورنجن کی دنیا میں، اور سنتے ہیں دیپالی گور کی آواز میں یہ گیت۔

0: who participated in NEET process. No protection for those with criminal background. U.S. and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India's export competitiveness amid global trade disruptions. The participants are Dr. Ajay Sahai, Director General and Chief
2: Executive. Kabina Committee ki meeting ki sadarat ki, unhone mallahon samet shahriyon ke mafadat ke tahaffuz ke liye ek muttahida nizam qayam kiye jane par zor diya. Delhi sarkar ne kaha hai ki wo un afraad ke khilaf koi qanuni karwai nahi karegi jinhone NEET ehtijaj mein hissa liya tha. البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں کل انتہائی تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اڑیشہ میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولن تھرو کرنے والے نیرج چوپڑا روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں اب خبریں تفصیل سے پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے لوک سبھا نے آج اس بل کو منظوری دی راجیہ سبھا میں یہ بل کل منظور ہو چکا ہے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1971 میں مزید ترمیم کے لیے بل پیش کیا اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کی بات کی گئی ہے جو قومی ترانے جن من گن کو حاصل ہے اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں ہی سزائیں دی جا سکتی ہیں بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ یہ بل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت قومی شناخت اور ملک کی جد و جہد آزادی کے مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے
3: راشٹر گورو اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 صرف ایک ودھائی سنشودھن نہیں ہے یہ بھارت کی آتما سانسکرتک وراثت راشٹریہ چیتنا اور سوتنترتا سنگرام کے آدرشوں کے پرتی ہم سب کی پرتیبدھتا ہے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم وکست بھارت کا سنکلپ ہے وندے سنکلپ ہے وندے ماترم وکست بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم
2: اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈی ایم کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بل پیش کیا اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے اس میں

مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلیٰ ترین عزم کی توثیق ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے، تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے۔ اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی CCS کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بروقت اطلاع فراہم کرنے، ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایسے تمام اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے کیمیاوی کھادوں کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید زور دے کر کہا کہ اس تنازع کے اثرات سے شہریوں اور بھارتی برادری کے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے کی بھی تاکید کی تاکہ توانائی کے شعبے میں آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاملے پر CCS کی یہ چوتھی میٹنگ تھی۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ دلی پولیس ان افراد کے خلاف کوئی منفی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ البتہ جن لوگوں کا مجرمانہ پس منظر ہوگا انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ اگر ان معاملوں میں کوئی گرفتاری یا حراست میں لینے کی کارروائی کی گئی ہے تو گرفتاریوں پر نظر ثانی کرنے اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کرنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ دلی سرکار احتجاج میں شامل افراد کے خلاف کسی طرح کی مزید منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں دیتی اور یہ معاملہ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی کیے بغیر ختم سمجھا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ گزشتہ روز شام 6 بجے تک دلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں مجموعی طور پر 13 معاملات درج کیے ہیں۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے اور مدھیہ پردیش کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مفاہمت نامہ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں بھارت کا پہلا ٹیلی کام مینوفیکچرنگ زون TMZ مرحلہ 1 کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیلی کام آلات اور منسلک ٹیکنالوجیوں کے لیے عالمی درجے کا مینوفیکچرنگ ایکو نظام وضع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ روزگار کے نمایاں مواقع وضع کرے گا، علاقائی صنعتی ترقی کو فروغ دے گا، سپلائی چین لچک کو مستحکم کرے گا اور ٹیلی کام مینوفیکچرنگ اور اختراع کے لیے بھارت کو ایک عالمی ہب کے طور پر قائم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کہا کہ یہ اقدام ریاست کو جدید ترین ٹیکنالوجی ڈیزائن، پیداوار اور عالمی برآمدات کے لیے ایک کلیدی مرکز میں تبدیل کرنے کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا حلقے میں ووٹ ڈالے گئے۔
چناؤ کمیشن